0: kwe ache kapa ya mana nanga yone kapa ya wazipe mana wavai
1: ah voilà wanatamikaya nono atia wamani cha ye Philippe Macomère na Isa pe asoname atina mu Yahudi ne baba ne baba na baba na baba askof sokolo wetu na directeur wetu ochinemba na kire oko buima buwirire omubumwiri obomubwire Bernard obwebegore na Rodrigue na ari komutima nikimamiyo jantie we na ni kimamio na jantie wewe voilà ndonge kimamio bana jantie wewe nono amabi watetu wasinjo ko chehendi ninakukwa nakwa mire hey, ati amabi amasabu kweye ati abishalisha kwa machehendi nikazavu Roma Atia matema ko tsebo tsebo yekatsa Roma Atia makandere chilumbiro na na misisa na papichi koma na mat ebutuhe na desire omnya butuhe voilà katsa Roma tunakwa mene tunoi papichi koma ah, ndola hetusha sungana na we. Nyine siko uni honzi ya panda halio kostasio ya mao. Fuka kolevi ya uvi ya marestora. Omwe chenuwene. Echine mba nechi uma. Tukolebe eshe WhatsApp me. Eshe undambisha mawe tutebetako. Kwa WhatsApp ya linga seko chere. Naho tunasi ebe kasa koko soko. Kayo kwa yende Voilà, on ne m'a pas dit que je suis un chéhende, je suis un chéhende, je suis un chéhende, je suis un chéhende, Alemba Telesforo Solange, Chondo na Josephate, Kalia Bahogo, na Honorable Busi, je suis un chéhende, je suis Sondia Mwenge, na, lakini Sondia Mwenge, non imagina wa soklo waye, atina millionaire. La R atina A R atina Richard Kabondo yeyuli handeka bas eshunda mbini ndambi naho ebe kasa kokosoko be kayo koyinde nebiria sakomosalo bikahwere kati no lwanzolu nenelo shokuru lo lukale kisha sekabero kobuno Chekareka abanyabu wa mibakutu la mebe ibe irelu hene hene. Aka imiri chanye chiribu ate umuhamberia kakere mbene. Chanye kawu ate okulu kwe mbene kwembwa. Ende etege ya muhambero okugulu. Chanya inyebu atini embe ende etege ike muhamberera. Neru chikare kitu watu tino. Echine mbani chuma, checho moto obute mbune beni, echike hirikirono muize karemberiano mimaniriwe programe Philippe Macomère Kasenzeha, nokobu komori kuli Rodrigue Luvalenda, na emunyi hulemu katembo sikuli manzire millionaire, l'homme le plus recherché par les moustiques depuis l'antiquité jusqu'aujourd'hui, dume kabambi, No mabutela obukaso ndulibano mubunda bundure tu sikuri paluku Melkisedeke obukuka obuhimba wana Yesu na bakabe barunderi tumikiromo omo bametume kutsebu obu Yesu akakolesamo bametume baba sikofu yani ababereru jebosi abobu Yesu akakolesamo bametume na rukandale kitu watu tino oburimo kamana lukengerwa luiwe chikandale kitu watu tino Amaverema mabuya na maverema ki akana kulaya nendulangali keliso obwongo bwechiri mutine bwambene ne nemberesiri yatabya baberino mumwangatatu